Tako je, što mora neko znati što je bilo među vama na godišnjem odmoru, ali morate znati da je naručena jedna krasna melodija, starinska, ja ću reći tako, od našega Elvira koji putuje sa, ne kaže Jadranskog mora, već sa neke planine iz Bosne i Hercegovine, a zove se Vlašić. Bravo, neka si bio prijatelju moj dole negdje kod Travnika, ali zato te ja sada evo častim o tvojom željom. Ibro, bublin, srdo moja, ne srdi se na me. Udari!

0: uns einen Oreo twisten. Creme links, du gehst zu deinem Meeting. Creme rechts, du machst das hier.
1: Schön, freut mich, dass wir ins Geschäft kommen. Oreo.
2: E sada idemo polako prema onim rođendanskim čestitkama našoj dragoj sestri, našoj Đorđi. Pa ovako ću na početku reći da je ovo od sestre Ružice. Kaže, sretan rođendan sestrice, tvoj osmijeh i tvoja snaga su moj najveći oslonac. Hvala što uvijek znaš kako da me nasmiješ, budeš tu kad god mi trebaš. Želim ti godinu ispunjenu ljubavlju, smijehom i svim onim što te usrećuje. Evo, mila moja Seko, srećan ti rođendan i od mene, ti si moje sunce, moje svjetlo, moj oslonac. Neka ti svaki dan donese radost i ispunjenje svih tvojih želja. Volite tvoj braco i tvoja sestra.